0: 中远海运风云对话由中国远洋海运集团有限公司剧名赞助播出，链接世界，承运全球，中远海运。
1: 天罗地网，凌空揽件，中国开启可回收火箭时代，中美太空竞赛进入全新阶段，美军首度派出海上无人艇打击伊朗，中东战火延宕，如何冲击全球能源市场？乌克兰成立远程打击司令部，深入打击俄罗斯，能否削弱俄军作战能力？多元世界立体观察，尽在空间观测。
0: 空间观测，今天凤凰卫视中文台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。
4: 快点走，快点走。
3: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: If that were you, Ryan.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: Anh ấy. Cực cả sức khỏe đời.
0: Dùng lộ khán khở, bố gãi xin chung xiang vọng.
5: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
7: Bố xin muốn hẹn sức khỏe mẹ ơn. Hoặc xin mẹ đến.
2: Tìm mẹ, lọc mơ rất đẹp.
0: Lý chứng sáng thuộc, chuyện y rắn sáng xin. 8 月, 心怀信念, 不负热望。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
9: 这就是瓦格纳的车队，
10: 为他送行举行送殡仪式，
11: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
9: 整个空气中的味道是非常之重的。
0: 让时事

0: 中国银行香港亚洲财经透视，由中国银行香港剧名赞助播出。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。快点走，快点走。
0: Lucas！当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: Không, không, không, không,
0: không, không, không, không, không, không, không, không, không,
3: không,
6: không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không,
5: không, không, không,
1: không, không, không, không, không, không,
0: không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không,全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视以岭药业新闻今日谈，有清肺止咳化痰的中药莲花清咳片剧名播出。

0: 集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙씨야다사기란다그냥그냥쏘
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là những lời, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
7: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 의심을해서시켜주면확신이된다
1: 딩맨러브러브
0: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念，不负热望。